nako bulega ile na mama tiwe ke khoshi ale taro ke khoshi ama philo arena bulega lina di khoro.